جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتا رے جن سیوک پگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بے سنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دے وا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے کیتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے

آئیو سام نان کوڑ ہر کی لیجے پجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا اے۔

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا

باغ متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجوں سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو بلخاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاو تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر ساد نہ پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تین ہم سریوے نرچرنے جگ جیون ہر تیائے تر

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گی ناو تاد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری

روم محلہ پنجواں سب تے اوجیا کا دربار سدا سدا تا کو جو ہار اوچے تے اوچا جا کا تھان کوٹ اگا مٹے ہر نام تے سرنائی سدا سکھ ہوئے کر کرپا جا کو ملے سوئے رہاؤ جا کے کرتب لکھے نہ جاہے جا کا پرواسا سب کڑماہے پرگٹ پیا سا

ارد ارد مغلا گو کاس ٹنڈ منڈل میں کر پرگاس اوہا سورج ناہی چند آد نرنجن کرے انند سو برہمنڈ پنڈ سو جان مان سروور کر اسنان سو ہنگ

سوئے، آپ پھل سچا سچ سوئے، ہور سا پھلے دوجے پد کھوئے، سچا سیو سچی بانی، نانک نامے سچ سوانی، بسنت محلہ تیجا، بین کرما تب پرم پھلائی، مایا موہے بہت دکھ پائی، مانوک اندھے ٹھور نہ پائی، بشتا کا کیڑا بشتا مائے سمائی، حکم منے سو جن پروان، گر کے سبد نام نیسان، ارہاؤ ساجرتے جنا تو

کو کرے سو ہوئے بسنت محلہ چوتھا رائن درس دو سدے پئے من گھر سمرو انت سدا رکھ لئے ہر گھر چیت سدا من میرے سب آلس دکھ پنج پرپایا گرمت گاو گن پرکیرے رکھاؤ مانو پھر پھر ہومے موئے کال دے سنگھارے جمپور گئے گرمکھ ہر گھر ہر لو لاگے جنم مرن دو دکھ پاگے

ہوئے اکتر ملو سنت ساجن، گن گوبند نت گاہے رگاو، بن گھر بھجن جیتے کام کریے تیتے برتے جاہے، پورن پرمانند من میٹھو جس بن دوسر ناہے، جب تب سنجم کرم سکھ سادھن، تل نہ کشوے لاہے، چرن کمل نانک من بیدیو، چرن سنگ سواہے، سارگ محلہ پنواں، میرا پرب سنگے انتر جامی، آگے کسر پاچھے کھیم سوکھا، سمرت نام سو

درسن پیخ میرا من موہیو درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوج ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بگسیو پور رہے ہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیبت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سخ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاو نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سیون ڈوری راچی پیٹیو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیبک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی کولے سموہا تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جا پیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہے رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گرب گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا۔

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے گا تیری لکھیا تے گا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا صرف

ہس تو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بس تو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بس، جل تے تھل کر تھل تے کوہ، کوب تے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑھے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو۔

گر سادھو لے تس کی تور مخلائی جتنی سرٹ تمری میرے سوامی سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی نانک للاٹ ہووے جس لکھیا تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی ملار محلہ چوتھا تے جن کو گھر میٹھ لگانا جس گھر گھر کرپا کرے تس کی پوکھ دوگ سب اترے جو ہر گن ہر اچرے جاپ مان

ہم ایک گلت بن رہ نہ سکو، پریت ہماری لاگی رگاؤ، ان کے سنگ موئے پروچت آوے، سنت پرساد موئے جاگی، تن اپدیس پئے من نرمل، گن گائے رنگ رنگی، ایو من دے کیے سنت میتا، کرپال پئے بڑ پاگی، مہا سو پایا بن نہ سکو، رین نانک جن پاگی، ملار محلہ پنجواں، مائی موہے پریتم دیو ملائی، سگل سہیلی سکھ پر سوتی،

کلم آپ اوپر لیکھ پے توں ایکو کہیے نانکا دوجا کاہے کو پاؤڑی توں آپے آپ ورتدا آپ بنت بنائی تد بن دوجا کو نہیں توں رہا سمائی تیری گت مت توں ہے جاندا تد قیمت پائی توں الکھ اگوچر اگم ہے گرمت دکھائی انتر اگیان دکھ پرم ہے گر گیان گوائی جس کرپا کرے تس میل لہے سو نام تیائی تم کرتا پرخ اگم ہے رویا سب ٹھائی جت تون لائے ستیا تیت کو لگے نانک گنگائی سدھ راگ ملار بانی بھگت نام دیو جیو کی ایک اوہنکار سدگر پرساد سیوی لے گوپال رائے

یارا سہج سماج سمایو کون کہے تم تے کش ناہی تم سمرتھ اتھایو کرپا ندان رنگ روپ رس نام نانک لے لایو کانڑا محلہ پنجواں بوڑت پرانی ہر جب تیرے بنسے موہ پرم دکھ پیرے ارہاؤ سمرو دن رین گر کے چرنا جت کد پیکھو تمری سرنا سنت پرساد ہر کے گن گایا گر پیٹت نانک سکھ پایا کانڑا محلہ پنجواں سمرت نام منے سکھ پائیے ساد جنا مل ہر جس گائیے رکھاؤ کار کرپا پربھ دے بسیرو چرن سنتن کے ماتھا میرو پار برہم کو سمرو منا گرمک نانک ہر جس سنا کانڑا محلہ پنجواں میرے من پریت چرن پرا پرسن رسنا ہر ہر پوجن ترپتانی آخین کو سنتوخ پرا درسن رکھاؤ کرنن پوریو جس پریتم کرمل دوخ سگل مل ہرسن پامن تامن سوامی سکھ پنتھا انگ سنگ کایا سنت سرسن سرن گئی پورن ابناسی آن اپاو تھکت نہیں کرسن کر گئے لیے نانک جانے اپنے اندھ کور ساگر نہیں مرسن کانڑا محلہ پنجواں او کت کابٹ کھبٹ کھل گرجت مرجت میج انک بریا ارہاؤ انگ مت ان رت کومت ہت پریتم پیخت پرمت لاہ گریا انیت ویوہار اچار بدہینت مام مد مات کوپ جریا کرن کرپال گوپال دین بند نانک ادھر سرن پری

پد پائے، سدگر مخ بچن تیاوے گو، سدگر سرن سرن من پائی، سدا سدا کر تیاوے گو، دیال دین پائے گئے سدگر، ہر مارگ پنت دکھاوے گو، سدگر سرن پائے سے تاپے، تن راکھن کو پروے آوے گو، جے کو سر سندے جنی اوپر،

پویجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاو سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچی جے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو چرن ترہیجے تج لاج انکار سب تجیے مل سادھو سنگ رہیجے ترمرائے کی کان چکاوے بگ ڈبدا کاڑ کڑھیجے برم سوکے بو اب سگ کہیے مل سادھو سنگ ہریجے تاتے بیلم پل ٹل نہ کیجے جائے سادھو چرن لگیجے آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھیجے جو بچن گور ست ست کرمانے آگے کاڑ تریجے سنتو سنو سنو جن پائی گر کاڈی بان کو پیجے جے آتم کو سکھ سکھ نت لوڑ تا سدگر سرن پویجے جے بڑ پا ہوئے اتنیکا تا گرمت نام زرڑیجے سب مایا مو بخم جگت تریے سجے غارس پیجے مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا انکار پار لد لیجے نانک رام ارام رام رام

تنسار ہور بکھیا چار اس نندا سبد بھی چار جو دیو تس کو جے کار تو بخشے جات پت ہوئے نام

نیت نیت نیت نوے لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مخ اجر ساتے دربارے جس مستف گر تریا ہاتھ پوڑ مدے کو ورلا داس جل تھال مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس تیس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد

تیر بند پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پریو کٹمب

برغا برغا آکی ہے برغا تو سلطان فریدا جے تن برو نہ اوپجے تو تن جان مسان فریدا ایفز گندلا تریاں کھنڈ لواڑ ایک رائے دے رہ گئے ایک را دی گئے اجاڑ فریدا چار گوایا ہنڈ کے چار

رب کیا ساڈے ترمن جوری چلے پانی ان آیو بندہ دنی وچ وت اسونی بن ملکل موت جا آپسی